0: Mwara.
1: Efie, Efie anani, wabu ni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya eni mwara.
1: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, se o nyadina paka amba, uwe sikewu, uni sikewu, da sebuwa uwe do obeko. Ye, odman kume uwe, dina paka nebe.